0: No, sir.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

final de săptămână lucrătoare împreună în Timișoara, de acum până înspre prânz. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Ghigorescu. Vă invit să rămânem împreună și în această dimineață, 17 ani din iulie anului 2026. De acum...

Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile la West City Radio, ne vom bucura de Sarah Connor, Gary Moore cu Still Got the Blues, Of Monsters and Men, Sandra, Los Lobos, Aaron Neville, U2, Fan cu Janelle Monáe, Snow Patrol, John Bon Jovi cu lor Blaze of Glory. 35 de grade astăzi, 34 mâine, cu 22 de grade în zori, sunt 19 grade în termometre la această oră la Timișoara. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Portarul Argentinei Emiliano Dibu Martinez a devenit miercuri în semifinala Cupei Mondiale de Fotbal 2026 împotriva Angliei. Portarul cu cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială din istoria echipei albiceleste. 14, scrie agenția spaniolă EFE. Înaintea semifinalei, Martinez egalase recordul lui Ubaldo Filiol, dar după meciul de la Atlanta a depășit acest record. Portarul lui Aston Villa a strâns 14 meciuri la campionatul mondial 2022 din Qatar și campionatul mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Martinez l-a egalat pe legendarul Filiol, campion mondial în 78, în meciul împotriva Elveției.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:22.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Luptătorii anticomuniști executați la Pădurea Verde, comemorați la Timișoara la 77 de ani de la moarte, informează Renașterea Bănățeană. Foști deținuți politici, supraviețuitori ai deportărilor în Bărăgan și urmași ai victimelor regimului comunist s-au reunit joi 16 iulie la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat. Ceremonia a marcat 77 de ani de la executarea primului lot de partizani anticomuniști din munții Banatului. La Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat, aflat în zona Pădurea Verde din Timișoara, în vecinătatea Muzeului Satului Bănățean, a avut loc slujba anuală de pomenire a victimelor regimului comunist și a celor care au luptat împotriva instaurării dictaturii. La ceremonie au participat conducerile și membrii Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Timiș. O parte dintre cei prezenți sunt și membrii Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, cele două organizații reunind supraviețuitorii, urmașii familii lovite direct de represiunea comunistă. A fost oficiat un parastas în memoria celor uciși, întemnițați, torturați sau deportați, urmat de depuneri de coroane la monumentul cunoscut și sub numele de mormântul celor fără de morminte. Performanță de top pentru CSM Timișoara, Andreea Gogan, dublă medaliată de bronz la naționalele Under-20 de haltere la doar 16 ani, informează de Banat. Sala de atletism Ioan Soter din București a găzduit săptămâna aceasta finala campionatului mondial U20 la haltere, o competiție unde sportivele din întreaga țară și-au măsurat forțele. Printre remarcatele ediției s-a numărat și sportiva legitimată la CSM Timișoara, Andreea Gogan, care a reușit o evoluție entuziasmantă în limitele categoriei 53 de kilograme, una foarte puternică în România, unde concurența este acerbă. Recorduri personale și două medalii la o categorie superioară. Deși are doar 16 ani și este componenta lotului național de junioare Under-17, Andreea nu s-a lăsat intimidată de adversarele mai mari de vârstă. Sportiva de pe Bega a făcut un concurs excelent și a urcat de două ori pe treapta a treia podiumului, cucerind două medalii de bronz. Doar un detaliu milimetric a despărțit-o de adjudecarea unei a treia medalii. Punctul forte al evoluției sale a fost stilul aruncat. Andreea a avut un parcurs fără greșeală, demonstrând o tehnică impecabilă și o stăpânire de sine remarcabilă. Aceasta a stabilit noi recorduri personale, reușind să ridice 75 de kilograme la stilul aruncat și să încheie competiția cu un total olimpic de 128 de kilograme.

0: Prăbușirea podului Morandi din Genova, un fost director general al operatorului de autostrăzi, condamnat la 12 ani de închisoare, informează Ager Press. La aproape 8 ani de la moartea 43 de persoane în urma prăbușirii podului Morandi din Genova, în nord-vestul Italiei, Giovanni Castellucci, fost director general al operatorului de autostrăzi, care administra viaductul, a fost condamnat joi la 12 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din Genova, relatează agenția France Press. Giovanni Castellucci a aflat deja în închisoare pentru un alt accident soldat cu morți produs în 2013 pe un viaduct din sudul Italiei, a fost găsit vinovat de neglijență și omor din culpă la sfârșitul unui proces care a început în 2022. Mă simt responsabil, dar nu vinovat, le-a spus el judecătorilor, în pofida concluziilor magistraților care au investigat tragedia, ale cărei imagini au făcut în conjurul lumii. Ei au subliniat în special că între inaugurarea podului în 1967 și prăbușirea sa 51 de ani mai târziu, nu au fost efectuate lucrări minime de întreținere pentru consolidarea cablurilor pilonului numărul 9, care s-a prăbușit în ziua tragediei. De 14 august 2018, la ora locală 11:36 de minute, pe o ploaie torențială, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franța, s-a prăbușit, zeci de vehicule căzând în gol. Această tragedie a scos la lumină starea precară a infrastructurii de transport din Italia și rolul companiei de autostrăzi Autostrade, acuzată că a neglijat întreținerea podului pentru a reduce costurile. Cum a fost creat trofeul Cupei Mondiale, poveste din spatele celui mai râvnit premiu din fotbal dezvăluit de Mediafax. Un sculptor italian se află în spatele trofeului Cupei Mondiale 2026. Designul trofeului din acest an prezintă două figuri care se învârt spre o sferă care prezintă Pământul. Când a început să proiecteze trofeul, a schițat un număr imens de desene. În cele din urmă, a început să dezvolte ideea de a avea lumea și acest simbol ca două spirale de ADN care se mișcă în sus, a spus Giorgio Gazzaniga, fiul designerului. Gazzaniga Senior, sculptor și designer de trofee, care a murit în 2016, a creat unele dintre cele mai prestigioase trofee din lume. Printre acestea se numără Cupa UEFA și Supercupa Europei, potrivit sursei citate. Au fost depuse peste 50 de propuneri. Doar Gazzaniga a prezentat o machetă completă. Acest lucru a permis juriului să aprecieze atât forma cât și povestea transmisă, a spus fiul său. Trofeul surprinde trei emoții. Sculptorul a dorit să surprindă trei emoții sportive într-o singură formă spiralată: lupta atletului, jubilația fanului și momentul victoriei. Câștigătorii Cupei Mondiale nu păstrează trofeul original. După turneu, trofeul original se întoarce la FIFA, care îl păstrează la sediul său din Elveția între cupele mondiale. Echipa câștigătoare aduce acasă o replică placată cu aur. Aceasta este a 14-a ediție a Cupei Mondiale care folosește designul lui Gazzaniga. FIFA a decis să mențină trofeul în uz, cel puțin până la turneul din 2038, potrivit aceleași surse. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2414, un dolar american la 4,5713, o liră sterlină la 6,1754 și un franc elvețian la 5,6630.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 17 iulie 1429, în cadrul războiului de 100 de ani, Carol al VII-lea al Franței este încoronat rege al Franței la catedrala din Reims, după o campanie de succes cu Joana d'Arc. În 1976, la Montreal, în Canada, începea 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Nadia Comăneci obținea 3 medalii de aur, iar România ocupa locul 9 pe națiuni, 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz. Actorul și cântărețul american David Hasselhoff face astăzi 74 de ani. În 54 vedea lumina zilei politicianul german, fost cancelar al Germaniei Angela Merkel. Un an mai târziu, în 55, era inaugurat parcul de distracții Disneyland cu mult fast, în prezența peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni. Ceremonia a fost transmisă în direct de televiziune din sudul orașului Los Angeles. În 81, regina Elisabeta a II-a deschide podul Humber, unul din cele mai lungi poduri suspendate din lume. În 94, în finala Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Brazilia a învins Italia cu 3-2 la penalti, asigurând astfel titlul mondial pe echipe pentru a patra oară. E prima finală a Cupei Mondiale care a fost decisă de un penalti. În 2014, un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines se prăbușea în Ucraina la 50 de kilometri de graniță cu Rusia. Au murit 298 de oameni, dintre care 283 de pasageri, 15 făceau parte din echipajul avionului. În 2025 murea Connie Francis la 87 de ani, prima femeie care a avut un hit de number one în Billboard Hot 100, prima solistă cu 3 hituri de number one în America din cele 53 de succese de top ale ei.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Rămășițele lui Alfred cel Mare s-ar putea afla sub o parcare din Winchester, susține cercetătorul britanic Graham Phillips. Acesta afirmă că a identificat locul după 13 ani de investigații, relatează The Independent. Teoria nu a fost însă verificată independent de arheologi sau de o instituție pentru protejarea patrimoniului. Phillips vrea ca parcarea să fie scanată cu un radar care pătrunde în sol. Metoda nu necesită săpături și poate identifica structuri sau goluri aflate sub asfalt. Cercetătorul nu a primit deocamdată permisiunea necesară. Cine a fost Alfred cel Mare? Alfred a condus regatul anglosaxon Wessex între 871 și 899. A rămas cunoscut pentru luptele împotriva invadatorilor vikingi. A reorganizat armata, a consolidat orașele și a susținut educația și traducerea cărților în limba engleză veche. Alfred a murit în anul 899. A fost înmormântat inițial la Old Minster din Winchester. Fiul său, Edward cel Bătrân, l-a mutat ulterior rămășițele la New Minster. În 1110, mormintele familiei regale au fost transferate din nou, de această dată la Hyde Abbey. Hyde Abbey a fost desființată și demolată în timpul reformelor religioase din secolul XVI. Mormintele regale ar fi rămas în pământ, dar locul exact s-a pierdut treptat. În 1788, pe terenul fostei abații a fost construită o închisoare și o casă de muncă. Richard al III-lea a creat precedentul. Comparația cu Richard al III-lea explică interesul pentru noua teorie. În 2012, arheologii au găsit un schelet sub o parcare din Leicester. Locul fusese în evul mediu o mănăstire, unde sursele istorice indicau că regele fusese îngropat după bătălia de la Bosworth. Analizele anatomice, datarea și testele genetice au confirmat că rămășițele aparțineau lui Richard al III-lea. Descoperirea demonstra că transformarea unui sit istoric într-o parcare nu înseamnă neapărat distrugerea tuturor urmelor. Totuși, succesul din Leicester nu garantează repetarea poveștii din Winchester. În cadrul lui Alfred, oasele ar fi fost mutate de mai multe ori și amestecate după distrugerea mormintelor. Împreună în Timișoara? Până la știri.
1: West City Radio, Blaze un radio glory pentru Timișoara.
0: Ia Bon Jovi. Intrăm în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi cu Snow Patrol, Chasing Cars. Până la 11 împreună în Timișoara, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru modernizarea primului tronson al drumului județean 684 între Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin. Este vorba despre un sector de 16,5 km, inclus în cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria județului, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene și din bugetul județean. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, investiția va îmbunătăți legăturile dintre județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și va sprijini dezvoltarea turismului și a economiei din estul județului. Lucrările sunt estimate să fie finalizate la începutul anului 2028. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor mijloace de transport în comun în perioada 18-19 iulie din cauza competiției Timișoara Triathlon. Liniile 16, E3, E7, E8 și autobuzul 21 vor circula pe trasee deviate, iar liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Totodată, sâmbătă, între orele 6:45 și 12:30, circulația vaporașelor va fi suspendată pe sectorul dintre stația Corneliu Coposu și podul Maria, urmând să fie reluată după ora 12:50. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Absolvenții tuturor formelor de învățământ din promoția 2026 au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Procedura este necesară pentru accesarea serviciilor gratuite oferite de ANOFM, precum consiliere profesională, mediere pentru găsirea unui loc de muncă și cursuri de calificare. Înregistrarea în termenul legal este și o condiție pentru acordarea indemnizației de șomaj sau primei de inserție. Tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot beneficia de o primă de inserție de până la 1980 de lei acordată în două tranșe. Pentru înscriere, absolvenții trebuie să depună la Agenția de Ocupare documentele necesare, printre care actul de identitate, diploma sau adeverința de absolvire și CV-ul. Elevii vor reveni la cursuri în 7 septembrie, iar anul școlar se va încheia pentru majoritatea claselor pe 18 iunie 2027. Ministerul Educației a aprobat structura noului an școlar, care păstrează organizarea pe 5 module de învățare, separată de perioada de vacanță. Prima vacanță este programată la finalul lunii octombrie, iar vacanța de iarnă va avea loc între 23 decembrie și 10 ianuarie. Vacanța din luna februarie rămâne flexibilă și va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar în funcție de specificul fiecărui județ. Elevii vor avea vacanță de primăvară între 24 aprilie și 4 mai, iar vacanța de vară va începe după încheierea cursurilor. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de activitate didactică. Există excepții pentru elevii claselor terminale, liceenii din anii de examen vor încheia cursurile mai devreme pentru pregătirea examenelor naționale. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale de bază ale tinerilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Doar 53,3% dintre românii cu vârste între 16 și 24 de ani dețin competențe digitale de bază față de media europeană de aproape 75%. Un scor mai slab are doar Bulgaria cu 52,8%. La polul opus se află Danemarca, unde peste 92% dintre tineri au competențe digitale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi, 21 de grade în termometre, 35 astăzi, 34 mâine, cu 22 de grade minima zilei de mâine. Fan cu Janelle Monáe, Madonna, Liza Stansfield, Mika, Celine Dion cu Andrea Bocelli, Lady Gaga, Gumbei Dance Band, Dido, Corona și Bengals e oferta muzicală până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 a dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! Nu e magie. Oamenii de știință anunță că sunt la un pas să producă alimente din aer cu ajutorul unor bacterii. În premieră, cercetătorii de la Institutul de Știință Weizmann se pregătesc să facă un mare pas pentru umanitate. Oamenii de știință proiectează bacterii care cresc rapid cu o dietă bazată pe dioxid de carbon, cu scopul final de a dezvolta produse alimentare microbiene pentru oameni și animale, anunță The Times of Israel. Practic, ingineria genetică se apropie de magie, deoarece își propune să formeze bacterii care se dezvoltă prin inhalarea dioxidului de carbon din atmosferă. Oamenii de știință au făcut marele anunț la o conferință. Descoperirea a fost prezentată în această lună la conferința anuală a Societății Israeliene de Ecologie și Științe ale Mediului din Ierusalim de către Clil Halevi, student la masterat și unul dintre cei 5 cercetători care lucrează la proiect. Obiectivul nostru ambițios pentru microbii noștri este ca aceștia să desfășoare un proces similar cu cel realizat de plante. Plantele folosesc apă, CO2 și energia soarelui pentru a produce carbohidrați cu care să-și construiască corpurile. Ele se află la baza lanțului trofic, furnizând energie prin intermediul carbohidraților erbivorelor care sunt mâncate de carnivori, a spus Halevi. Halevi a remarcat că agricultura și alte utilizări ale terenurilor, cum ar fi pășunatul care formează fundamentul sistemelor alimentare umane, sunt fragile. Acestea ocupă deja 45% din terenul arabil, din afara calotelor glaciare și a deșerturilor. Creșterea populației va pune o presiune mai mare asupra sistemelor. Oamenii de știință avertizează că microbii nu vor produce sandvișuri. Cercetătorii recunosc faptul că o masă produsă în întregime de bacterii ar putea fi la în distanță. Ei vor continua cercetările și descriu metoda aproape de magie. De asemenea, ei avertizează că nu este ca și cum microbii vor produce sandvișuri în anul viitor. În teorie, microbii ar putea în cele din urmă să suplimenteze sau chiar să înlocuiască părți ale sistemelor noastre alimentare bazate pe plante și animale. Suntem foarte departe de asta, dar acesta e o știință în care trebuie investit. Ne mișcăm rapid. Gândiți-vă că agricultura bazată pe plante a avut nevoie de 10.000 de ani pentru a ajunge unde e astăzi. A precizat Clil Halevi. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi fantastică, o audiție minunată în continuare tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ, între 9 și 17 în Muran, zona spre Seceani, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus dinspre Piștia și partea stângă și zona centrală, în Făget, pe drumul Glatne, alea CFR și Spitalului, în Dumbrăvița, pe strada Cervantes.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor mijloace de transport în comun în perioada 18-19 iulie din cauza competiției Timișoara Triathlon. Liniile 16, 3, 7, 8 și autobuzul 21 vor circula pe trasee deviate, iar liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Sâmbătă între 6.45, 12.30, circulația vaporașelor va fi suspendată pe sectorul dintre stația Corneliu Coposu și Podul Maria, urmând să fie reluată după ora 12.50. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Ministrul german propune taxe vamale mai mari pentru mașinile chinezești pentru a stimula parteneriate cu Volkswagen. Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul majorarea taxelor vamale pentru automobilele produse în China, astfel încât constructorii chinezi să fie încurajați să încheie parteneriate cu producătorii europeni, precum Volkswagen, a declarat ministrul economiei din landul german Saxonia, Dirk Panther, citat de Reuters. Declarația vine în contextul în care Volkswagen analizează închiderea 4 fabrici din Germania în următorii ani, inclusiv uzina de automobile electrice din Zwickau, dacă nu va găsi soluții pentru reducerea costurilor. Potrivit lui Panther, o societate mixtă în Saxonia ar putea deveni o monedă de negociere importantă dacă ar permite evitarea taxelor vamale europene. În ultimii ani, producătorii autochinezi, inclusiv BYD, și-au extins rapid cota de piață în Europa, în special prin modelele hibride plug-in, care nu sunt vizate de actualele taxe suplimentare ale Uniunii Europene, aplicate exclusiv vehiculelor electrice produse în China. Nu vom putea ține producătorii chinezi în afara Europei. Cine dorește acces la piața noastră, trebuie să-și asume și responsabilitatea pentru investiții, locuri de muncă și valoare adăugată în Europa, a declarat ministrul german. Volkswagen a lansat noul ID. Cross, SUV-ul electric pe care mulți l-așteptau, are autonomie de până la 427 de kilometri. Modelul mizează pe un design modern, cu interior bine echipat și trei variante de motorizare electrică, adresându-se atât celor care caută o mașină pentru oraș, cât și șoferilor interesați de autonomie mai mare și performanțe superioare. Se arată pe site-ul producătorului. Noul crossover electric are o lungime de 4,153 mm, 4 metri 153 mm, o lățime de 1794 de mm și o lățime de 1581 mm. În timp ce ampatamentul de 2601 mm promite un spațiu interior confortabil pentru pasageri. Volkswagen a integrat și un portbagaj frontal de 25 de litri, util pentru depozitarea cablurilor de încărcare sau obiectelor de mici dimensiuni. În partea din spate, portbagajul oferă o capacitate de 475 de litri, suficiente pentru bagajele unei familii sau pentru deplasările de zi cu zi. La interior, Volkswagen pune accent pe tehnologie și confort. Șoferul beneficiază de un instrument de bord digital. Sistemul multimedia este controlat printr-un ecran central cu diagonală de 12,9 inci. Constructorul promite și dotări întâlnite de obicei pe modelele din clasele superioare. Lista include scaune reglabile electric, funcție de masaj, sistem audio premium și climatizare care păstrează și comenzile fizice pentru funcționari, pentru funcțiile utilizate frecvent, o alegere apreciată de mulți utilizatori. Modelul de bază dezvoltă 116 cai putere și utilizează o baterie de 37 de kWh. Accelerația până la 100 de km pe oră se realizează în 11 secunde, iar autonomia maximă declarată ajunge la 317 km. A doua variantă folosește aceeași baterie de 37 de kWh, însă puterea crește la 135 de cai. În acest caz, sprintul până la 100 de km pe oră e redus la 9,8 secunde, în timp ce autonomia este estimată 306 km. Versiunea de top e echipată cu un motor electric de 211 cai putere și un acumulator de 52 kWh. Acesta accelerează până la 100 de km pe oră în numai 7,1 secunde și poate parcurge până la 427 de km cu o singură încărcare, potrivit datelor comunicate de producător. Volkswagen a deschis deja comenzile pentru noul ID. Cross pe anumite piețe europene. Prețul de pornire este de 36.525 de euro, urmând ca valoarea finală să difere în funcție de motorizare și nivelul de echipare ales.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

În 46, Patty LaClerc își făcea debutul la televiziune, apărând în serialul de televiziune Cabaret. Avea 13 ani. Clark a început să apară ca invitată la emisiuni radiofonice când avea doar 9 ani și a jucat în primul ei film un an mai târziu. Put Your Shoes on Lucy a fost lansată ca debutul ei în 49, The Little Shoemaker a devenit primul ei hit în 1954. În 59, Billie Holiday se stingea într-un spital New York.

care a ajuns number one pe 5 octombrie în 62. În 65, King Records lansau Papa's Got a Brand New Bag cu James Brown. Avea să vândă în peste 2 milioane de copii, se ia Grammy pentru cea mai bună interpretare rhythm and blues. Papa's Got a Brand New Bag e considerat ca momentul de apariție a muzicii funk ca un stil distinct. În 67, compozitorul, saxofonistul, jazzistul american John Coltrane se stingea de cancer de ficat într-un spital din Long Island, la New York, la 40 de ani. A lucrat cu Miles Davis, cu Dixie Gillespie, iar în 64 a lansat un album, A Love Supreme. 67, singleul Beatles-ilor All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man, intitulat inițial One of the Beautiful People, a fost lansat în Statele Unite. Avea să devină al 14-lea hit de number one al Beatles-ilor în America. 68, filmul animat Yellow Submarine avea premiera la The London Pavilion. Beatles avea o apariție în film, dar nu și-au împrumutat propriile voci personajelor. 71, John Lennon și Yoko Ono au apărut în emisiunea de noapte de la BBC Parkinson, unde John a mostrat mass media britanică pentru că au numit-o pe Yoko urâtă și pentru că au spus că ea a destrămat The Beatles. În 72, o bombă a explodat sub un echipament Rolling Stone, un tir cu echipament de-a lor, în Montreal. Se crede că era opera unor separatiști francezi. Fanii furioși s-au revoltat, aruncând sticle și pietre după ce 3.000 de bilete pentru spectacol s-au dovedit a fi false. În 74, The Moody Blues inaugurau ceea ce au susținut că e primul studio de înregistrări quadrofonic din lume. În 75, Bob Marley and the Wailers cântau prima din cele două nopți la The Lyceum, în Londra. Ambele nopți au fost înregistrate și mai apoi lansate în noiembrie pe un album live, pe care figurează No Woman, No Cry. În 76, Demis Roussos domina topul din insulă cu albumul The Roussos Phenomenon. A fost primul solist grec și singurul care a ajuns în fruntea topului cu acest album în anii 70. În 78, Simple Minds își făceau debutul live la Satellite Club în Glasgow. Iar alte informații din istoria muzicală a acestei zile le vom cunoaște în prima jumătate orei viitoare.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sportul inventat în Ungaria și promovat de Ronaldinho poate fi testat la Timișoara în cadrul City Celebration, informează Ziua de Vest. Iubitorii de sport din Timișoara vor avea ocazia să joace techball în cadrul unui eveniment de promovare a acestui joc spectaculos, care prinde tot mai mulți adepți în întreaga lume. Evenimentul va avea loc pe 1 august, în cadrul zilei Timișoarei City Celebration, în curtea Casei Maghiare, Bulevardul Revoluției din 1989, la numărul 8. Techball e un sport inventat în Ungaria, combina fotbalul, mai exact tenisul cu piciorul și tenisul de masă. Jocul a fost creat în 2014 la Budapesta de fostul fotbalist Gabor Borșani și omul de afaceri Gheorghi Gatean, împreună cu informaticianul Victor Hustar, care a proiectat o masă curbată pe care se desfășoară meciurile. Regulile sunt simple, mingea nu poate fi atinsă cu mâinile, iar jucătorii folosesc capul, pieptul, umerii sau picioarele pentru a trimite balonul peste fileu în cel mult 3 atingeri. Techball poate fi practicat atât de profesioniști cât și de amatori, fiind folosit inclusiv în antrenamentele unor fotbaliști celebri pentru îmbunătățirea tehnicii, coordonării și controlului mingii. Sportul se joacă la simplu sau la dublu și e prezent în peste 150 de țări, având competiții internaționale și campionate mondiale. Datorită ritmului spectaculos și accesibilității sale, techball e considerat unul dintre sporturile cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimul deceniu și aspiră să devină în viitor disciplină olimpică. Pe lângă Ronaldinho, techballul a fost promovat și de alte mari numele fotbalului, precum Lionel Messi, Neymar, David Beckham, Charles Puyol, Luis Figo sau Robert Pires. În timp ce în România, unul dintre promotorii acestui sport este Costel Pantelimon, fost portar național al României la Poli Timișoara sau Manchester City.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Eldorado cu Gumbay Dance Band pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Life for Rent cu Daido în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Rona, Bangles, Oceana, The Calling, Ace of Base, Sofia George, Eddie Grant, Shakira, Rednecks. E oferta muzicală acestei ore, până când Iulian Casian la fix ne va prezenta știrile la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11.

0: știri din Formula 1, campionul mondial în titlu, Lando Norris, va primi o penalizare de 10 locuri pe grila de start de la Marele Premiu al Belgiei. Pilotul britanic de la McLaren, Lando Norris, campionul mondial în exercițiu, va fi penalizat cu 10 locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei de Formula 1 după ce echipa sa a decis să monteze o nouă unitate de electronică de putere, depășind numărul de componente permise de regulament. McLaren a anunțat joi că aceasta e a patra unitate electronică de putere utilizată pe monopostul lui Norris în acest sezon, ceea ce atrage automat o penalizare de 10 poziții pe grila de start. Potrivit echipei britanice, prima unitate a suferit o defecțiune irreversibilă în China, ceea ce l-a împiedicat pe Norris să ia start în Marele Premiu. A doua montată în Japonia a fost retrasă după ce a întâmpinat probleme în antrenamentele libere, iar ulterior, deși a fost reparată, a cedat definitiv în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere de la Marele Premiu al Principatului Monaco. De atunci, Norris a concurat cu cea de-a treia și ultima unitate aflată în limita regulamentară. McLaren intenționează să utilizeze această a patra unitate de electronică de putere până la finalul sezonului, cu scopul de a maximiza fiabilitatea și de a evita alte penalizări sportive. Campion mondial în titlu, Norris ocupă în prezent locul al cincilea în clasamentul piloților, cu 97 de puncte înaintea etapei din Belgia, programată la finele acestei săptămâni.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Aquatim anunță că vor fi întrerupere astăzi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15. În Timișoara, pe strada Polonă, calea Radului, Ștefan Lucian, strada Rarău și calea Lugojului. În Giarmata, în Murani, în Giarmata Vie, în Recaj, în Stanciu, Bambazu și Nou, în Alioș și în Giroc. La Tapia va fi presiune scăzută până la orele 11, acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. 9 și 25 de minute. În 79, Gary Moore părăsea Thin Lizzy în timpul unui turneu american și a fost înlocuit de chitaristul Major din Slick în Rich Kids, viitorul lider al trupei Ultravox. În 82, Irene Cara a dominat topul din insulă cu Fame, care avea la bază serialul TV despre o școală de teatru din New York. Cara, care a jucat rolul lui Coco Hernandez în filmul original, a câștigat un Oscar și un Glob de Aur pentru cel mai bun cântec original. În 87, Ozzy Osbourne Band începeau 16 săptămâni de turneu prin pușcăriile americane. În 92, în prima noapte a turneului nord-american, Guns N' Roses, Metallica și Faith No More deschideau turneul lor pe stadionul RFK în Washington, D.C. În 93, Take That aveau primul hit single de number one în insulă, Pray, primul din cele 8 hituri de number one, aveau să devină cea mai de succes trupă britanică de băieți din anii 90. În 93, Guns N' Roses apăreau pe River Plate Stadium în Buenos Aires, în Argentina, în fața 80.000 de oameni. Era, după 2 ani jumătate, concertul care încheia turneul Guns N' Roses, Use Your Illusion. Era ultima dată când Axl Rose și Slash împart aceeași scenă până la reconcilierea Guns N' Roses din 2016. În 95, la primul lor hit de number one, Robbie Williams, a 2 ani de la primul lor hit de number one, părăsea Take That. Trupa avea 6 single-uri de number one și 2 albume de number one în insulă cu Robin Group. În 96, acum 30 de ani, plecat dintre noi în Newcastle, la spital, Chas Chandler, la 57 de ani, în timpul unei intervenții pe inimă, a fost basistul trupei Animals și managerul trupelor Slade, Nick Drake și al lui Jimi Hendrix. În 2004, jumătate din cei 4500 de spectatori din public au ieșit din spectacolul Lindy Ronstadt la Aladdin Resort din Casino, din Las Vegas, după ce solista a dedicat bisul Desperado regizorului Michael Moore și a cerut mulțimii să-i vadă filmul Fahrenheit 9/11. În 2005, muzicianul jamaican Laurel Atkins se stingea poreclit de Godfather of Ska cu al său hit din 58, Boogie in My Bones, a devenit prima lansare de la Island Records, fost number one în Jamaica timp de 11 săptămâni. În 2008, starul rock în vârstă, dar și muzician de studio, continua să primească redevențe pentru vechile lor înregistrări pentru tot restul vieții în cadrul unui plan al Uniunii Europene. La acel moment, artiștii, dar și interpreții, pierduseră drepturile de înregistrări după 50 de ani. Artiști veterani precum Sir Cliff Richard, Roger Daltrey au fost printre cei care au făcut campanie pentru extinderea drepturilor de autor. Uniunea Europeană a anunțat o schemă de copyright pentru înregistrări care să dureze 95 de ani. În 2011, bossul Alamico apărea prin surprindere la un eveniment de omagiere lui Clarence Clemons desfășurat la Wonder Bar din Asbury Park, New Jersey. Bossul a susținut un recital de 45 de minute în fața unui public restrâns, format din 400 de persoane. Clemons, care a încetat din viață pe 18 iunie în acel an, a fost un membru marcant al trupei Street Band al lui Bruce Springsteen, cântând la saxofon, tenor, alături de trupa lui încă din 71. Springsteen și Clemens se cunoscuseră chiar la Wonder Bar în Asbury Park. Într-o zi de 17 iulie 2012, a lansat albumul coloanei sonore a filmului The Dark Knight Rises, destinat să debuteze pe locul 8 în topul albumelor Billboard 200. De asemenea, ajunge pe locul 10 în topul albumelor din Canada. Compozitorul Hans Zimmer devine peste noapte o senzație, comparat frecvent cu fosta vedetă de aur a coloanei sonore John Williams. În 2013, solistul trupei U2, Bono, a primit cea mai înaltă distinție culturală a Franței pentru contribuția sa la muzică și pentru angajamentul lui față de cauze umanitare, fiindu-i conferit titlul de comandor al Ordinului Artelor și Literelor de către ministrul francez al culturii, Orey Filippetti, la Paris. Pe 17 iulie, în 2023, rețeaua de televiziune CMT retrage de la difuzare videoclipului Jason Aldean pentru Try That Us in a Small Town, care prezintă imagini cu violență urbană și proteste. Urmează o furtună de controverse, trimisând cântecul pe locul întâi pe 5 august, în acel an. În 2025, muria Connie Francis la 87 de ani, solista pop, actriță și vocalistă americană de top. La sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, se estimează că a vândut peste 200 de milioane de discuri în întreaga lume. Ora viitoare cunoaștem și pe aniversația acestei zile, tot în Reuna, în Timișoara.
2: Cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Summer Gig, o seară de vară dedicată muzicii, prieteniei și bucuriei de a fi împreună. Miercuri 22 iulie de la ora 18.30 la Casa Tineretului, în spatele casei din Timișoara, va avea loc evenimentul Summer Gig cu intrare liberă. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți, dar și mai puțin cunoscuți, din comunitatea muzicală a orașului nostru, informează Presa Alert. Pe parcursul serii urcă pe scenă Ritm, Arad, Primul Acord, Daniela Grosu, Bogdan Ratz, Social Courts, Acustic, Atelierul de Folk, Voyage Solar, The Thing, Coarda Liberă și G-Rock Teen Spirit. O idee care s-a născut anul trecut de a ne aduna într-un cadru lejer în Tuiulberii și de a ne bucura până târziu de muzica bună împreună. Anul trecut i-am spus seara cântecelor de munte, anul acesta pentru că evenimentul s-a conturat într-o altă direcție. După un brainstorming în miez de noapte, a apărut numele de Summer Gig. Spun că s-a conturat într-o altă direcție pentru că, înainte de a mă anunța, oamenii m-au contactat știind de evenimentul de anul trecut să mă întrebe dacă mai organizez ceva pentru că ar dori să participe și ei. Astfel vom avea un grup de copii, doi artiști individuali și 6 trupe care vor cânta un repertoriu divers, de la cântece de munte și folk până la pop și rock. Pentru after party, adică după ora 22, în variantă acustică, când va trebui să scoatem echipamentele din priză, avem alte două grupuri, dar și un jam session cu cine va dori și va rămâne până la final, a declarat Cristina Gomboș din partea organizatorilor acestui eveniment.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Așa e, poviu Ed Sheeran până la știri. Doronet's Be My Baby în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara își va suspenda activitatea în perioada 2-22 noiembrie pentru a fi făcută unele reparații la traseul de aterizare-decolare. Citez, pe durata acestei perioade, operațiunile de decolare și aterizare vor fi suspendate, întrucât intervențiile necesită închiderea integrală a pistei, încheie citatul conform unui comunicat de presă al aeroportului Timișoara. În urma lucrărilor vor fi îmbunătățite condițiile de operare, contribuind la desfășurarea în condiții optime de siguranță a operațiunilor de aterizare și decolare pe termen mediu și lung. Citez, companiile aeriene au fost informate cu privire la perioada de închidere pentru a putea adopta măsurile necesare și pentru a-și informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor. Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt rugați să ia legătura cu operatorul aerian de la care au cumpărat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului. Încheie citatul, se mai arată în comunicat. În prima lună a programului gratuit de sterilizare derulat de primăria Timișoara, 44 de proprietari și-au înscris animalele de companie. Au fost sterilizați 19 câini și 25 de pisici, iar pentru 17 dintre acestea, municipalitatea a asigurat transportul gratuit la cabinetul veterinar. Totodată au fost eliberate 22 de carnete de sănătate și au fost efectuate 26 de microcipări. Programul este deschis tuturor timișoreanilor fără condiții legate de venit și acoperă costurile intervenției și tratamentul postoperator. Înscrierea se poate face online sau la sediul primăriei. Carnetul de student al Edith Magda Mihai, una din primele femei absolvente ale școlii politehnice din Timișoara în perioada interbelică, a fost donat Universității Politehnica Timișoara de fiul său, Victor Șram, absolvent al instituției. Documentul păstrat aproape un secol amintește de începutul parcursului academic al inginerii, admisă în 1931 la Politehnică, unde a urmat specializarea electromecanică și a devenit ulterior asistent universitar și inginer proiectant. Carnetul va fi păstrat în muzeul UPT, alături de alte documente și obiecte care ilustrează istoria instituției și contribuția personalităților care au marcat dezvoltarea învățământului tehnic românesc. Lucrările de reabilitare și consolidare pe drumul național 59B între Deta și Cruceni sunt în plină desfășurare. Pe tronsonul Livezile Deta, constructorul a finalizat așternerea stratului de legătură și a început realizarea marcajelor rutiere provizorii, amenajarea acceselor spre proprietăți, acostamentelor și înlocuirea capacelor căminelor de canalizare. Pe sectorul Cruceni-Livezile continuă lucrările de consolidare, unde se așterne stratul de legătură și se intervine la podețele de pe traseu. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara anunță că donatorii cu grupele de sânge B pozitiv și AB pozitiv vor fi amânați temporar de la donare în perioada 15-24 iulie pentru că stocurile sunt suficiente pentru aceste grupe. Măsura nu se aplică donatorilor de afereză, persoanele cu alte grupe de sânge sunt așteptate în continuare la Centrul de Transfuzie conform programului obișnuit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Împreună în Timișoara până la 11 cu Celine Dion, Eros Ramazzotti, George Michael, Sia, Darren Hayes, Jennifer Page, El Pasador, Marvin Gaye, Brian Adams și Olamico, Bruce Springsteen. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara, încă o oră. O zi excelentă, audiție perfectă tuturor!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Piaței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pentru rata intervențiilor, circulația tramvaielor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită de autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii. Producătorul elvețian VMAX a lansat VX2 Lite, o trotinetă electrică gândită pentru navetă urbană, dar echipată cu specificații apropiate de modelele de performanță. Varianta de bază costă în Statele Unite $799, adică aproximativ 700 de euro la cursul de referință din 10 iulie. Modelul cu bateria mai mare ajunge până la $1099, echivalentul aproximativ 962 de euro. Aceste valori nu includ eventualele taxe, transportul sau costurile de import în Europa, iar disponibilitatea oficială în România nu a fost confirmată. VX2 Lite promite o autonomie de până la 90 de km, suspensie pe ambele roți și o putere de vârf de 1400 de W. Viteza maximă de 40 de km pe oră este atractivă din perspectiva performanței, dar creează o problemă juridică importantă pentru utilizarea pe drumurile publice din România. Două baterii și suspensie pentru asfaltul deteriorat, motorul amplasat în roata din spate dezvoltă 500 de W în regim continuu și poate ajunge temporar la 1400 de W. VMAX susține că trotineta poate aborda pante cu o înclinație de până la 28%, o specificație utilă în orașele construite pe teren denivelat. Legislația românească definește trotineta electrică drept un vehicul a cărui viteză maximă constructivă nu depășește 25 de km pe oră. Un model capabil din construcție de 40 de km pe oră nu mai intră automat în aceeași categorie juridică atunci când e utilizat pe drumurile publice. Vehiculele fără pedale care depășesc pragul de 25 de km pe oră pot ajunge sub regulile aplicabile mopedelor în funcție de caracteristicile constructive și de omologare. Aceasta poate presupune cerințe privind permisul, înregistrarea, echiparea și asigurarea. Simpla limitare dintr-o aplicație nu garantează că vehiculul e considerat legal o trotinetă de 25 de km pe oră dacă viteza constructivă rămâne mai mare. Prin urmare, BX2 Lite poate fi atractiv pentru proprietăți private sau pentru piețele în care viteza de 40 de km pe oră este permisă. În România, cumpărătorul trebuie să verifice versiunea europeană, omologarea și limitarea din fabrică înainte să o folosească în trafic. Modelul cântărește aproape 22 de kg cu bateria mică și 23,5 kg în versiunea de autonomie mare. E mai ușor decât multe trotinete de performanță, dar nu poate fi considerat comod pentru urcarea zilnică pe mai multe etaje.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
5: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
5: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
6: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

A venit momentul să-i cunoaștem și pe aniversații din lumea muzicii acestei zile, de 17 iulie. Pianistul de jazz Vince Guaraldi, compozitor de muzică, cunoscut pentru creațiile lui Charlie Schulz Peanut, până pe lume în 1928, s-a stins la 47 de ani, în februarie 76. Muzicianul gales Spencer Davis, fondatorul trupei rock din anii 60, Spencer Davis Group, venea pe lume în 39, a stins la Los Angeles în 2020, în octombrie, 81 de ani. A avut o serie de hituri în anii 60, pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Eric McCready, basistul trupei scoțiene

60, Sweet, venea pe lumea în 49, s-a stins în februarie 2002, Fox on the Run, Bang, Blitz, câteva dintre superhiturile trupei Sweet din anii 70 de început, 77 de ani pentru basistul Mike Valley, din trupa rock americană Tommy James and the Shondells, Funny Money și I Think We Are Alone Now, superhiturile lor din anii 60, Otis Damon Harris, vocalistul din Temptation, venea pe lume în 50, s-a stins în 2013 la 62 de ani. Tobarul Chet McCracken din Doobie Brothers venea pe lume în 52, s-a stins la 69 de ani în februarie 2022. În 52 venea pe lume Phoebe Snow cu Petri Man și Every Night. Snow a avut succes. A fost o listă compozitoare americană care s-a stins în 2011 la 26 aprilie. Regina Bell, altă solistă americană, face 63 de ani, cu Pivo Bryson, cu Whole New World la Dean Stan, au dominat topul Billboard în 93. Philip Lawrence, producător-compozitor, face astăzi 46 de ani, alătură cu Bruno Mars, cu Avril Lavigne, cu Adele, Zumbi Dog, Justin Bieber, mulți alții. Natasha Hamilton face 44 de ani, cu Atomic Kitten au dominat insula cu Whole Again. E o fată din OMD. 41 de ani pentru chitaristul, vocalistul Tom Fletcher din MC5. Jeremy Fulton, 39 de ani face astăzi, al lui single de debut, al americanului compozitorului și producătorului Jeremiah Fulton, Birthday Sex, înregistrat și în franceză, s-a dus pe 4 în Billboard, Hot 100.

Marvin Gaye, Sexual Healing, Brian Adams, It's a Story, Bruce Springsteen cu Secret Garden, până la finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 dimineață. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și în weekend, la alte întâlniri matinale pline de culoare și de relaxare, casa soarelui de sare. FIFA a desemnat brigada de arbitri pentru finala Cupei Mondiale, care va avea loc duminică între Spania și Argentina pe MetLife Stadium din New York, New Jersey.

0: Antrenorul Slavko Vincic, un arbitru cu o vastă experiență, o să ales să conducă meciul. Anunțul a fost făcut de Pierluigi Colina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, în cadrul unei întâlniri cu arbitrii selectați pentru ultimele meciuri ale turneului. Vincic, în vârstă de 46 de ani, a fost emoționat și a izbucnit în plâns în momentul în care a fost anunțat. Acesta a oficiat anterior meciuri importante, inclusiv finala Ligii Campionilor din 2024, finala Europa League din 2022. Decizia FIFA este așteptată cu interes atât în Spania cât și în Argentina, având în vedere importanța meciului. Pe mâine!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids.
2: Hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Charlie Puth, One Call Away din 2015, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Donny Osmond, Aha și Ten Sharp, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Forever Not Yours de la AHA din 2002 de pe albumul Lifelines am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că, deși viitorii studenți plătesc la nivel național mai mult pentru admitere la cele 4 universități de stat din Timișoara, taxele de înscriere nu s-au modificat în acest an. Rectorii universităților timișorene consideră că și instituțiile pe care le conduc trebuie să fie solidare cu situația delicată prin care trec cei mai mulți dintre români. Universitatea de Medicină și Farmacie, de pildă, a păstrat nivelul de anul trecut al taxei de înscriere la admitere, spune prorectorul Andrei Motoc. La Universitatea de Științe ale Vieții, conducerea instituției de învățământ superior sprijină studenții prin diverse metode, spune rectorul Cosmin Popescu. Aici nu există taxe de înscriere. La Politehnică, cu cât sunt bifate mai multe opțiuni, cu atât scade taxa de înscriere, subliniază rectorul Florin Drăgan, și la Universitatea de Vest, taxa de înscriere este aceeași ca și anul trecut, respectiv 200 de lei.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

0: Timișoara nu stă pe loc, se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! În acest sfârșit de săptămână, Timișoara găzduiește competiția Timișoara Triathlon. Iar pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, vor exista restricții temporare de circulație care vor afecta și transportul public. În perioada 17 iulie, ora 18 și 18 iulie, ora 18, mai multe linii STPT vor circula pe trasee deviate. Liniile 32, 33 și 33B vor circula pe traseele obișnuite, însă vor întoarce în piața Regina Maria. De asemenea, liniile 16, 21, Express 3, Express 7 și Express 8 vor circula temporar pe trasee modificate pentru a evita zonele închise traficului. Totodată, în 19 iulie, între 8 și 15, linia 16 va circula pe același traseu deviat. Și transportul public pe canalul Bega va fi afectat. În data de 18 iulie, între orele 6:45 și 12:30, circulația vaporetelor va fi suspendată pe sectorul cuprins între stația Corneliu Coposu și Podul Maria. Călătoriile vor fi reluate din stația Catedrala Metropolitană, începând cu orele 12:50 și 12:55, conform programului afișat. Pentru a evita întârzierile, vă recomandăm să vă planificați în timp deplasările și să consultați informațiile actualizate privind traseele deviate pe Google Maps, stpt.ro, precum și pe paginile oficiale de comunicare ale STPT. Vă mulțumim pentru înțelegere și le urăm mult succes tuturor participanților la Timișoara Triathlon. O zi frumoasă și călătorii plăcute alături de STPT.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT, progres în mișcare.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Alanis Morissette, Ironic, din 96, pe frecvența West City Radio. Interesul a fost mare pentru proiectul care prevede scoaterea sălilor de jocuri de noroc din Timișoara și permiterea funcționării acestora într-un singur perimetru pe o porțiune a străzii Sulina. Zeci de cetățeni și reprezentanții ai industriei au participat la dezbaterea publică organizată de municipalitate, iar discuțiile au durat aproape 3 ore. Reprezentanții operatorilor de jocuri de noroc au susținut că proiectul ar afecta mii de locuri de muncă și au încercat să facă distinția între diferitele tipuri de jocuri. Locuitorii din zona străzii Sulina au respins însă categoric ideea ca activitatea să fie mutată în cartierul lor. Unii au cerut găsirea unei alte locații, iar alții au solicitat interzicerea completă a jocurilor de noroc. Alții participanți la dezbatere au criticat atât existența industriei jocurilor, cât și soluția propusă de administrația locală. Viceprimarul Paula Romocean a constatat că proiectul nu mulțumește nici cetățenii, dar nici reprezentanții industriei. Decizia finală aparține Consiliului Local.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Timiș au desfășurat o acțiune de control în localitatea Uliuc, unde au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecția și deținerea câinilor. În timpul verificărilor, proprietarii de animale au fost informați cu privire la obligațiile pe care le au, printre care identificarea prin microcipare, vaccinarea antirabică, sterilizarea și deținerea carnetului de sănătate al animalelor. În urma controalelor, polițiștii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea obligațiilor privind sterilizarea, microciparea, vaccinarea antirabică și deținerea carnetului de sănătate. Reprezentanții poliției reamintesc că respectarea legislației sanitar-veterinare și a normelor privind protecția animalelor este obligatorie și anunță că astfel de controale vor continua și în alte localități din județul Timiș.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara
6: 88,

Pe fetele de la Sugar Babes le-am ascultat cu Push the Button din 2005 de pe albumul Taller in More Ways la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Proiectul primăriei Timișoara privind relocarea tuturor săilor de jocuri de noroc și a cazinourilor cu păcănele într-o zonă de pe strada Sulina a stârnit controverse reacții în cadrul dezbaterii publice organizate joi. Locuitorii din Freidorf s-au declarat împotriva proiectului, susținând că măsura ar afecta imaginea cartierului și ar putea genera probleme sociale. Reprezentanții industriei jocurilor de noroc au criticat la rândul lor propunerea, invocând impactul economic și riscul pierderii unor locuri de muncă. Viceprimarul Paula Romocean a declarat că strada Sulina a fost alesă deoarece este o zonă cu profil industrial și greu accesibilă tinerilor, iar decizia finală privind proiectul va aparține Consiliului Local Timișoara. Salariul mediu brut din România a scăzut în luna mai la 9.483 de lei, cu 2,6% față de aprilie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Reducerea este pusă pe seama diminuării bonusurilor și primelor, în timp ce angajații din IT continuă să înregistreze cele mai mari câștiguri salariale din economie. Aquatin continuă programul de educație non-formală pentru copii la Muzeul Apei din Timișoara și în perioada vacanței de vară. Activitățile sunt dedicate grupurilor organizate, precum cluburi, școli de vară și programe after school. În luna iulie, copiii cu vârste între 6 și 10 ani pot participa la ștafeta apei cu jocuri și provocări despre importanța apei, dar și misiunea Eco Families, un program cu ateliere de reciclare și educație ecologică. Activitățile sunt gratuite și se desfășoară de 2 ori pe săptămână pe bază de înscriere prealabilă la Muzeul Apei. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, este premiera săptămânii în cinematografele din țara noastră. Producția abordează mitologia greacă și prezintă povestea lui Odiseu, cunoscut și sub numele latin Ulise, în călătoria sa periculoasă spre casă după războiul troian, timp în care se întâlnește cu Polifem, Sirenele și Circe, pentru ca la final să-și revadă soția Penelopa. Din distribuție fac parte Robert Pattinson, Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron și Zendaya. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile. Până duminică seara, în vestul, sudul și sud-estul țării va fi caniculă, cu temperaturi maxime de 35 până la 37 de grade și un disconfort termic accentuat. În Banat, Crișana și sudul țării, nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 21 de grade. În același timp, meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică pentru zonele montane și mai multe regiuni din vestul și centrul țării. Sunt așteptate se descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificare ale vântului, iar pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Olivia din Man I Need din 2025, am ascultat la 12:06. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Prince, Enya și Tina Turner cu Barry White sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Enya, Only Time din 2000 la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că în viitorul apropiat, Volvo ar urma să reintroducă în gama sa berline și break-uri. Potrivit unor informații de presă, marca suedeză ar lucra deja la asemenea modele noi pentru Europa. A fost o vreme când berlinele și break-urile dominau gama celor de la Volvo, treptat însă SUV-urile au căpătat mai multă popularitate în rândul clienților mărcii, astfel că în ultimii ani, marca suedeză a decis să renunțe aproape complet la modele sale berline și break, scrie Automarket. În prezent, Volvo mai are în gamă doar un singur break, fiind vorba de V60 Cross Country. Acest model urmează să fie retras la sfârșitul acestui an și ar fi însemnat până astăzi sfârșitul break-urilor pentru marca suedeză. Însă, conform unor informații noi apărute în presă, se pare că marca scandinavă s-ar fi răzgândit în privința acestor modele. Potrivit publicației Automotive News, Volvo ar lucra deja la o berlină nouă și un break nou pentru piața europeană. Deși nu a fost confirmat până acum, se pare că noile modele vor avea la bază platforma SPA3 prezentă la modelul electric EX60. Această platformă dispune de o arhitectură de 800 de volți, ceea ce permite o încărcare rapidă a bateriei cu o putere de până la 370 de kW. Cel mai probabil, noile modele vor purta numerele 60 și 70 și ar urma să existe și un model cross-country. Deocamdată însă, Volvo nu a confirmat oficial aceste detalii.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Ora 12:23, este vremea informațiilor din trafic la OCity Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvaielor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Traian, stația Meteo și va fi înlocuită de autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Taylor Swift, Style, din 2015 ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

15 de la Beatles i-am ascultat cu Penny Lane din 1967 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre dată

2 de grade. Mâine, deși prima parte a zilei va rămâne călduroasă, un front atmosferic rece va aduce o schimbare radicală a vremii începând de după amiază. Instabilitatea se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și vijelii cu precădere în Crișana, fenomenele urmând să se extindă treptat și în Banat. Diferențele termice vor fi semnificative, temperaturile maxime se vor încadra între 31 de grade în nordul regiunii și 37 de grade Celsius în extremitatea sudică. Minimele din cursul nopții vor marca o scădere, situându-se între 16 și 19 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 32 de grade Celsius.

dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: S-a făcut deja ora 13, suntem împreună la pas prin Timișoara, așa că rămâneți alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.
1: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, din 1987 la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Brad Paisley cu Alison Krauss, Michael Bolton și Santana sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Santana, Black Magic Woman, din 1970, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că aeroportul internațional Traian Vuia va suspenda toate zborurile între 2 și 22 noiembrie pentru lucrări de reparații la pista de aterizare și decolare. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet, iar toate operațiunile de decolare și aterizare vor fi suspendate, deoarece intervențiile necesită scoaterea integrală din exploatare a infrastructurii aeroportuare. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările urmăresc menținerea celor mai înalte standarde de siguranță în exploatarea pistei și vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Companiile aeriene care operează curse de pe aeroportul internațional Timișoara au fost deja informate cu privire la perioada în care traficul aerian va fi întrerupt, astfel încât să poată modifica programele de zbor și să își informeze pasagerii. Reprezentanții aeroportului îi sfătuiesc pe cei care au bilete de avion pentru perioada 2-22 noiembrie să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziționat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Conducerea aeroportului internațional Traian Vuia subliniază că investiția este necesară pentru menținerea unei infrastructuri moderne, fiabile și conforme cu standardele internaționale din domeniul aviației.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Se dă startul reconstrucției pasarelei Ioan Polen, supranumită și pasarela îndrăgostiților, după emiterea autorizației de construire. Ministerul Culturii a soluționat favorabil contestația care a blocat proiectul aproape un an. Noua pasarelă va avea o lungime de 52 de metri și o lățime de 5, fiind construită din beton armat. Proiectul include rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, rampe dedicate bicicliștilor, spații verzi integrate și puncte de belvedere amenajate pe ambele maluri ale Pegăi. De asemenea, podul va beneficia de iluminat arhitectural cu benzi LED. Valoarea contractului de proiectare și execuție e de peste 7,7 milioane de lei fără TVA, iar durata estimată a execuției este de 8 luni.
1: Cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Michael Jackson, Billie Jean din 83 pe frecvența OCT Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că aproape 3 sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază cu 92%, urmată de Cehia cu 91% și Malta cu 91%. La polul opus, în doar două state membre, ponderea tinerilor care au cel puțin

ponderea băieților cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între competențele digitale ale băieților și cele ale fetelor au fost raportate în Malta și România.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de

0: Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Elton John, Candle in the Wind, din 1997, am ascultat la 13 și 52 de minute. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună, aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Bega. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara a semnat contractul pentru realizarea unei noi linii de tramvai pe strada Gării, care va lega Gara de Nord de viitorul nod de infrastructură Solventul. Investiția prevede realizarea peste 1 km și 300 de metri de linie dublă de tramvai, 3 stații noi și modernizarea completă a străzii cu trotuare, trasee pentru biciclete, spații verzi și iluminat public. Contractul are o valoare de aproape 62,5 milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura un an și jumătate. Proiectul este finanțat din fonduri europene și face parte din programul de dezvoltare infrastructurii de transport și mobilitate urbană din Timișoara. România rămâne țara cu cele mai multe cazuri de rujeolă din Uniunea Europeană. Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, peste 27.500 de persoane au fost diagnosticate cu rujeolă în România în perioada februarie 2024-ianuarie 2025, dintr-un total de aproximativ 32.000 de cazuri la nivel european. Organizația Salvați Copii atrage atenția că scăderea ratei de vaccinare împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei crește riscul aparițiilor unor epidemii. Printre cauzele identificate se numără lipsa informațiilor corecte, dezinformarea din mediul online și dificultățile de acces la servicii medicale. Prin campania Povești de Vaccinat Copii, organizația cere autorităților măsuri pentru simplificarea procesului de vaccinare și o mai bună informare a părinților. Poliția locală Timișoara a aplicat de la începutul anului 158 de sancțiuni contravenționale asociațiilor de proprietari care n-au respectat obligațiile privind întreținerea și administrarea imobilelor. Valoarea totală a amenzilor a depășit 170.000 de lei, jumătate dintre sancțiuni fiind avertismente. Printre neregulile constatate se numără clădiri degradate, amplasarea de sisteme publicitare fără autorizație, efectuarea unor lucrări fără aprobări legale și lipsa curățeniei în spațiile de colectare a deșeurilor. Poliții și locali spun că verificările sunt făcute atât în urma sesizărilor primite de la cetățeni, cât și prin controle pe teren. Administrația Fondului pentru Mediu, de startul din 20 iulie de la ora 10 înscrierilor online pentru persoanele fizice în programul Rabla Auto 2026. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor ajunge până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau pe bază de hidrogen. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și 2 certificate fiscale valabile. Fiecare persoană poate solicita cel mult 2 ecotichete, câte unul pentru fiecare autovehicul nou. AFM a publicat pe site-ul instituției un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Biroul de legătură al Parlamentului European în România a lansat înscrierile pentru ediția 2026 a programului de pregătire destinat tinerilor jurnaliști. Pregătirea va avea loc în perioada 26-28 octombrie la Constanța, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august. Programul se adresează absolvenților de studii universitare care au experiență de cel mult 3 ani în presă și sunt interesați de temele europene. Participanții selectați vor beneficia de transport și cazare gratuite, iar cei mai bine clasați vor avea oportunitatea de a continua pregătirea la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasburg. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Oare auziți și voi ce aud eu? Because weekend, pentru că da, se apropie weekendul, ce mai e după colț. 17 iulie, astăzi ora 15:07, ne pregătim să ne îmbarcăm în ultima călătorie a săptămânii. E o zi de vineri foarte călduroasă, caniculară, de-a dreptul 33 de grade Celsius, ci că încă nu s-a atins maxima zilei, dar să sperăm că nici nu se ajunge chiar până acolo, deși e, dacă mă întrebați pe mine aici, în Piața Libertății, sunt vreo 40 de grade Celsius. Aveți grijă de sănătate, nu uitați să vă hidratați corespunzător, să purtați crema cu factor de protecție și să evitați pe cât posibil aceste ore să ieșiți afară din casă, dacă puteți. A Woman's World, Alicia Keys, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și vă conduc înspre weekend.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trecem peste ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Sonda spațială japoneză Hayabusa 2 continuă să surprindă comunitatea științifică, deși misiunea sa principală s-a încheiat în urmă cu mai mulți ani. Nava, aparținând Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială JAXA, a realizat un survol extrem de apropiat al asteroidului Torifune, reușind să transmită pe pământ imagini spectaculoase cu acesta. Fotografiile dezvăluie un asteroid cu o formă neobișnuită, alcătuit din doi lobi uniți, ceea ce conferă aspectul unui obiect cu două capete. Torifune se află în prezent la aproximativ 100 de milioane de kilometri de Terra și reprezintă una dintre cele mai recente ținte ale sondei japoneze, aflate în spațiu de aproape 12 ani, scrie space.com. Survolul a avut loc pe 5 iulie, iar potrivit agenției a fost unul dintre cele mai apropiate zboruri de mare viteză realizate vreodată de o sondă spațială pe lângă un asteroid. Fotografiile arată un corp ceresc cu diametru de aproximativ 450 de metri, acoperit de numeroase blocuri de rocă și cratere, având o formă caracteristică întâlnită la unele obiecte, rezultate din unirea a două fragmente cosmice. Pe lângă imaginile în spectru vizibil, sonda a utilizat și camera în infraroșu, care permite măsurarea temperaturii suprafeței. Toate informațiile științifice colectate în timpul întâlnirii cu asteroidul vor fi analizate ulterior, o parte dintre ele urmând să fie transmise pe Pământ în perioada următoare. Zayn și Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, ascultăm mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut! Vă îmbrățișez de la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Casual Friday.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere în fiecare an mii de absolvenți de liceu din România, aleg să-și continue studiile în străinătate, atrași de programele internaționale, de oportunitățile profesionale și în multe cazuri de faptul că învățământul superior este gratuit sau presupune taxe de școlarizare foarte reduse. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, elevii români beneficiază în numeroase state de aceleași drepturi ca studenții locali, inclusiv în ceea ce privește accesul la universitățile publice. Pentru mulți părinți, vestea că studiile universitare pot fi gratuite în unele dintre cele mai apreciate sisteme de învățământ din Europa reprezintă o alternativă tot mai atractivă la facultățile din țară. Una dintre cele mai căutate destinații pentru studenții români rămâne în continuare Germania. Majoritatea universităților publice nu percep taxe de școlarizare, studenții achitând doar o taxă administrativă semestrială, care variază în general între 100 și 350 de euro. Și Austria oferă condiții foarte avantajoase pentru cetățenii Uniunii Europene, în multe cazuri studiile fiind gratuite, cu respectarea condițiilor impuse de fiecare universitate privind durata programului și taxele administrative. În Danemarca, Finlanda și Suedia, studenții din România pot urma programe universitare fără taxe de școlarizare. Grecia și Slovenia se numără de asemenea printre statele europene, unde universitățile publice oferă studii gratuite pentru cetățenii Uniunii Europene. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este A Night to Remember, de pe albumul eponim din 1989, cel de-al treilea album de studio al cântăreței americane Cyndi Lauper. Albumul urma să fie lansat inițial în 1988 sub numele Kindred Spirit, dar a fost amânat până în anul următor, iar melodiile din proiectul inițial au fost reproiectate. Piesa pop și Adult Contemporary a fost cel de-al treilea single lansat de pe album. Pe același album se regăsesc și piesele I Drove All Night și My First Night Without You. Ascultăm așadar A Night to Remember de la Cyndi Lauper, este Remember hitul de astăzi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
6: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Ne apropiem de finalul primei ore pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara și asta înseamnă că e momentul să celebrăm sărbătoritul zilei de la categoria Neștiuții. Astăzi, pe 17 iulie, îl avem pe Jean-Henri Lemaître. A fost un preot și fizician belgian, întemeietor al teoriei Big Bang. El a fost creatorul teoriei expansiunii Universului, atribuit, se pare, greșit lui Edwin Hubble. Lemaître a fost primul care a obținut ceea ce se numește acum legea lui Hubble și a făcut prima estimare a ceea ce se numește acum constanta Hubble, lucruri pe care le-a publicat în 1927, cu 2 ani înainte de articolul lui Hubble. Lemaître a propus primul ceea ce cunoaștem de teoria Big Bang asupra originii Universului, pe care l-a denumit-o ipoteza atomului inițial sau oul cosmic. Până la fix când primim știrile orei de la Iulian Casian, vă las mai departe cu niște piese de suflet și vă lansez invitația să vă alăturați călătoriei și mai departe după fix în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix.

0: crazy.
1: It's just great. Balls of fire.
2: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa în această toamnă o nouă platformă informatică ce promite să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale și să reducă birocrația. Principala noutate este posibilitatea programării online la medicii aflați în contract cu CNAS, cu afișarea în timp real a locurilor disponibile. Totodată, pacienții vor avea acces securizat la dosarul lor medical digital, unde vor putea consulta rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și istoricul serviciilor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Experții în securitate cibernetică avertizează că pe fondul creșterii prețurilor la vacanțe s-au înmulțit și tentativele de fraudă care vizează turiștii. Potrivit unui raport al McAfee, tot mai mulți călători sunt tentați de ofertele foarte ieftine, iar escrocii profită de acest lucru prin site-uri false, mesaje care imită companii de turism și oferte înșelătoare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a site-urilor înainte de rezervare, evitarea accesării link-urilor primite din surse necunoscute și prudență la utilizarea rețelelor Wi-Fi publice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse fraudelor online, iar cele mai multe tentative de înșelăciune au loc prin apeluri telefonice în care atacatorii se dau drept reprezentanții unor instituții sau bănci. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara lansează primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității. Programul, cu o durată de 2 ani, este coordonat de profesorul Bogdan Timar și pregătește specialiști cu calificarea de expert în managementul obezității. Masteranzii vor studia metode moderne de prevenție și tratament, de la intervenții nutriționale și comportamentale până la terapii medicamentoase și chirurgicale, având acces la pregătire practică în cadrul Centrului de Management Integrat al Obezității de la Spitalul Județean din Timișoara. Reprezentanții UMFT spun că noul program răspunde nevoii tot mai mari de specialiști capabili să abordeze multidisciplinar una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel global. Consiliul Județean Timiș scoate la licitație un spațiu comercial din Bastionul Terezia destinat activităților de alimentație publică. Spațiul are o suprafață de peste 317 metri pătrați și poate beneficia la cerere de o terasă exterioară de 60 de metri pătrați. Licitația este programată pentru 4 septembrie, iar tariful minim de închiriere este de 43 de lei pe metru pătrat pe lună plus TVA. Ofertele pot fi depuse până în 2 septembrie la sediul CJT. Cei interesați pot vizita spațiul înainte de licitație pe baza unei programări, iar documentația completă este disponibilă pe site-ul instituției. România are în continuare 3 reprezentante între cele mai bune 100 de jucătoare de tenis din lume. Sorana Cârstea se află pe locul 17, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei. Următoarea în top 100 WTA este Jacqueline Cristian, cea care se află pe locul 36, în vreme ce Gabriela Ruse ocupă poziția 72. În ierarhia de dublu, doar două românce se mai află în prima 100, Gabriela Ruse pe 84 și Jacqueline Cristian pe 99. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Madonna, Like a Prayer a fost la fixul orei 16. Au fost știrile, mulțumim Iulian Casian. Acum s-a făcut 16:09. Noi suntem în ora de vârf și vă zic că Niculară, că asta cred că are dublu sens, această oră de vârf. În orice caz, eu sper că sunteți la adăpost, la umbră, undeva răcoros. Aveți, bineînțeles, la îndemână apă, pentru că trebuie să ne menținem hidratați în aceste perioade caniculare, ca fiecare zi de altfel, dar acum mai mult decât oricând. Aeroportul Internațional Timișoara își va închide complet pista timp de 3 săptămâni în noiembrie pentru lucrări de reparații menite să crească siguranța operațională. În luna noiembrie, timp de 3 săptămâni, din cauza unei investiții pentru siguranța operațională, pista de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional Timișoara intră în reparații și niciun avion nu va putea ateriza sau decola. Perioada în care aceasta va fi închisă este din 2 noiembrie de la ora 8 dimineața până pe 22 noiembrie la ora 21. Companiile aeriene au fost informate din timp cu privire la perioada de închidere, iar pasagerii care au călătorii programate în intervalul în care pista este închisă trebuie să ia legătura cu operatorul aerian la care au achiziționat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului. Și hai să mergem mai departe, pentru că ne așteaptă și weekendul, chiar după colț, Rhythm is a Dancer de la Snap. Ascultăm împreună Iasmina Mitrici. Vă salut, vă îmbrățișez, cu voi rămân până la 18 fix.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Mi-am adus aminte cât de fain a fost James Bay la noi la Timișoara anul trecut la City Celebration. Apropo, se apropie City Celebration de anul acesta, unde cu siguranță că va fi la fel de fain. Nu James Bay, că nu mai vine anul acesta, dar ceilalți artiști invitați. Vom povesti și despre evenimentele multiculti, dar nu încă. Momentan ne oprim la compartimentul cinematografic. Universul The Big Bang Theory se întoarce într-o formulă neașteptată, în care rolul principal nu mai este Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter sau vreun alt geniu al fizicii teoretice. De data aceasta, în centrul poveștii ajunge Stuart Bloom, proprietarul magazinului de benzi desenate, care a devenit între timp unul dintre cele mai simpatice personaje secundare ale serialului original. A fost lansat trailerul oficial pentru comedia Stuart nu poate salva universul, o producție care va avea premiera chiar luna aceasta, pe 24. Primul sezon este format din 10 episoade, iar platforma de streaming va lansa câte un episod nou în fiecare săptămână. În noul spin-off, Stuart Bloom ajunge să aibă o responsabilitate pe care nimeni nu i-ar fi încredințat-o în mod normal: să repare realitatea. Distribuția principală include pe Kevin Sussman în rolul lui Stuart, Lauren Lapkus în rolul lui Denise, Brian Posehn în rolul lui Bert și John Ross Bowie în rolul lui Barry Kripke. Serialul este produs de Chuckler Productions în asociere cu Warner Bros. Television. Kyle Nowacek este de asemenea producător executiv și regizează mai multe episoade. Lucas Graham, You're Not There, ascultăm, eu sper că totuși sunteți acolo, pentru că imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările de reabilitare și consolidare pe drumul național 59B între Deta și Cruceni sunt în plină desfășurare. Pe tronsonul Livezile Deta, constructorul a finalizat așternerea stratului de legătură și a început realizarea marcajelor rutiere provizorii, amenajarea acceselor spre proprietăți, a acostamentelor și înlocuirea capacilor căminelor de canalizare. Pe sectorul Cruceni-Livezile continuă lucrările de consolidare unde se așterne stratul de legătură și se intervine la podețele de pe traseu. Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvailor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită de autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completa infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea spațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

bun. Eu zic că ar fi momentul să ne facem planul pentru ieșit în oraș, pentru că e vineri astăzi, e și vară. A face bine să nu stăm chiar doar în casă, mai ales când se lasă seara și mai trece căldura asta. La ora 19, la scena din spatele casei, la Casa Tineretului, puteți merge la o lansare de album, unul mai mare ca unul, de la Beton. Mai departe, The Risen Dread din Irlanda și Sorosite de la 20-15 minute la Nemesis Art Club. Un Habitat Focus de la ora 18 la Bastion 1. Avem de la ora 20 Movie Night in My Town, seri de vară ca în filme, un cinema în aer liber. Apoi mergem la Universitatea de Vest din Timișoara, de 18 FEPSAC European Congress of Sport and Exercise Psychology, continuă. Și hai să vedem ce se întâmplă la Ceau Cinema, pentru că săptămâna aceasta până duminică putem merge la filme în cadrul festivalului nostru de suflet, unde ne bucurăm și de lumeniță, bineînțeles. La Timiș, de la ora 17, Victorie Ușoară, de la ora 19, Revoluția de Vinil. Este, apropo, un documentar realizat despre cultura rock and roll din Timișoara în anii 1980 și despre modul în care rock and roll a dus la Revoluția din 1989, care a pus capăt a 40 de ani de comunism în România. Folosește imagini de arhivă și interviuri cu muzicieni timișoreni și oameni obișnuiți care au scris, interpretat și ascultat muzică rock în anii 80. Mă întâlniți acolo cu o grămadă de personalități, printre care și Mimo Obradov, Emil Baibă, Mirela Iacob și mulți alții. Așadar, de la ora 19 se întâmplă asta la Timiș. Și tot la Timiș, de la 21:30 de minute, Pusher. Pregătiți-vă, pentru că este cinema dezlănțuit tematica de anul acesta, așadar avem multe filme din care să alegem. La Studio, la 17, cred că e chiar un film în competiție, Bebelușul Mamei. La 19, Izbăvire, asta sigur e în competiție. Oricum, găsiți programul pe internet și puteți afla mai multe. Și Apocalipse Însorite, la 21:15 minute, tot la Studio. Iar la Victoria, la 18, și agenția de detectiv Henka N. Kivimutka. La ora 20, The Slow Business of Going, iar tot la Victoria. Și cred că am ratat Chicks de la ora 21:30 de minute la Studio pe terasă. S-ar putea că acesta este deja sold out, chiar sunt ultimele două locuri. Poate că aveți noroc și puteți merge să vă bucurați de filme pe terasă. Deci avem din ce alege, nu putem să ne plângem că nu se întâmplă nimic vara aceasta în oraș. Turn Up the Lights, Nelly Furtado. Ascultăm mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz

Securitate organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Bun, hai să facem și puțin small talk. Doar așa ne-am obișnuit la finalul orei de vârf. Ne uităm puțin la ce se mai întâmplă cu vremea. Pentru această perioadă, meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil până în 18 iulie la ora 10 pentru județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Da, asta știam deja, însă veste bună e că mâine seara cel puțin se mai răcorește, ne așteaptă și ceva precipitații, avem o minimă a nopții de 21 de grade Celsius și o maximă a zilei mâine de 34 de grade Celsius, temperaturile mai scad ușor și ajungem la o maximă de 32 de grade Celsius, ziua și noaptea o minimă de 19 grade, duminică să știți că plouă atât ziua cât și seara. Apoi de săptămâna viitoare, luni, ce se mai prezinte vremea călduroasă, apoi mai scad temperaturile și devine ușor respirabilă până vineri, când par să scadă destul de mult până la o maximă de 24 de grade Celsius. Iar apoi, deja de prin 27 iulie și până la finalul lunii, avem temperaturi, hai să le zicem, mai suportabile, pentru că acum avem noi termeni de comparație, având în vedere schimbările climatice și încălzirea globală. Despre criza climatică, despre cărți, dar și despre sănătate, povestim după fix. Mai sunt vreo 4 minute până atunci, deci mai ascultăm ceva de la Phil Collins, Two Hearts. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Ne reauzim după fix să încheiem naveta bănățeană de astăzi, dar și seria de navete din această săptămână.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Adele, Someone Like You am ascultat și am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Una dintre cele mai vechi case tradiționale din Banatul Montan a fost salvată și adusă la Timișoara. Muzeul satului Bănățean a finalizat demontarea și translocarea gospodăriei din localitatea Gârliște, județul Caraș-Severin, într-o amplă operațiune la care au participat muzeografi, arhitecți și studenți. După restaurare, construcția va fi reconstruită în incinta muzeului și va completa patrimoniul dedicat arhitecturii tradiționale din Banat. Operațiunea a reunit specialiști ai Muzeului Satului Bănățean Timișoara, ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, ai Muzeului Astra din Sibiu, iar alături de ei au lucrat 8 studenți din anii 1 și 2, coordonați de asistent doctor arhitect Brândușa Havaș. Așadar, cât de curând vă puteți admira o nouă casă la Muzeul Satului Bănățean. Wonderful Life de la Țucăru ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată pentru că ne apropiem încet încet de finalul călătoriei de astăzi.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

I'll Be There For You de The Rembrandts. Am ascultat The Opening Team de la Friends. Toți fanii știu deja și cred că nici nu mai pot să asimileze piesa altfel decât gândindu-se la serial. Am ajuns și la vagonul de lectură, aici unde avem în continuare lecturi de vacanță cu tematica vacanțelor, dar și averia călătorilor, bineînțeles. Numai bune de pus în bagaj, unele dintre ele chiar sunt și compacte și nu ocupă foarte mult spațiu. Neapărat să nu plecați în vacanță fără o carte la voi, să citiți pe plajă sau poate mergeți undeva la munte, cât vă relaxați. Și cred că este chiar prima recomandare care a reușit un premiu Nobel pentru literatură în 1957. Este vorba despre Vara de Albert Camus. Vara aduce la oaltă câteva proze aparent eterogene scrise între 1939 și 1953, ce ilustrează cu subtilitate uneori ironică și lirism încântător soarele și umbra sufletului mediteranean. Fie că merge pe urmele Minotaurului prin labirintul de piatră încinsă al Oranului natal, fie că revede mitul lui Prometeu prin ochii lumii moderne împăcate cu propriile păcate, sau că meditează la frumusețea care expresie desăvârșită este Elena din Troia, Camus ne poartă într-o călătorie uimitoare prin spațiul mediteranean și prin universul legendelor sale. Așadar, o recomandare de carte care se asortează perfect verii, Vara de Albert Camus, este recomandarea din vagonul de lectură de astăzi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

La stația de sănătate eu v-am prevenit deja, vom abuza puțin de hashtag de sezon, dar asta pentru că vara avem parte de o varietate de fructe și legume, de care să ne bucurăm, să ne facem plinul, mai ales cu cele chiar de sezon, cum sunt roșiile. Dar nu despre le povestim încă, ci mai degrabă despre un fruct tropical pe care îl asociem cu vara și care este chiar foarte potrivit pentru a fi consumat în perioada verii, și anume nuca de cocos. Nuca de cocos se găsește în regiunile tropicale, unde este recoltată pentru miezul alb, pentru ulei și sucuri. Este considerat un fruct exotic și poate fi un ingredient delicios și hrănitor în alimentație atunci când este consumat cu moderație. Pulpa de cocos este albă și comestibilă și poate fi folosită la obținerea uleiului de cocos, dar și pentru lapte de cocos, făină sau fulgi uscați de cocos. Uleiul de cocos conține 80 până la 90% grăsimi saturate. Acest lucru îi conferă textura fermă la temperaturi scăzute sau la temperatura camerei. Grăsimea este alcătuită din molecule mai mici, numite acizi grași, și există mai multe tipuri de acizi grași saturați în uleiul de cocos. Tipul predominant este acidul lauric, în proporție de 47%, urmat de acidul melistic și palmitic, prezenți în cantități mai mici. Miezul proaspăt de cocos conține o cantitate mică de carbohidrați, în general fibre insolubile. Există o cantitate mică de zaharuri naturale și de asemenea conține mangan, 30% din zona zilnică recomandată, cupru, seleniu, fier, fosfor, potasiu, magneziu și zinc, dar în cantități relativ mici. Ce beneficii aduce consumul de nucă de cocos? Ei bine, conferă sațietate, are proprietăți antimicrobiene, contribuie la sănătatea pielii, are și un rol antioxidant, susține sănătatea digestivă, sănătatea dinților și a oaselor și a scalpului. Atenție însă, nucile de cocos au un conținut ridicat de grăsimi saturate, grăsimi controversate, care pot fi dăunătoare dacă sunt consumate în cantități mari. Și există, desigur, și persoane care prezintă alergie la nuca de cocos. Acestea trebuie să fie atente și, bineînțeles, să consulte un medic. R.E.M. Shiny Happy People, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și

Și un ultim checkpoint, poluarea cu plastic a ajuns într-unul dintre cele mai izolate ecosisteme ale planetei. Cercetătorii au găsit microplastice în 11 dintre cele 12 animale marine analizate lângă izvoare hidrotermale. Organismele trăiau la aproximativ 2 km sub suprafața oceanului, potrivit IFL Science. Descoperirea arată cât de departe poate călători plasticul aruncat de oameni. Particulele au ajuns în locuri fără lumină solară, acolo viața depinde de energia și substanțele eliberate din interiorul Pământului. Nici aceste ecosisteme extreme nu au rămas neatinse. Echipa a fost coordonată de cercetători de la Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology. Oamenii de știință au colectat melci din familia Provinidae și midii din grupul Modioline. Speciile trăiesc în jurul izvoarelor hidrotermale. Probele au venit din două regiuni îndepărtate. Prima se află pe dorsala centrală Indiana, a doua este în bazinul Fiji din Nord, în Oceanul Pacific. Aceste zone sunt greu accesibile, colectarea organismelor necesită nave și echipamente speciale. Cercetătorii au găsit în medie 3,4 particule în fiecare organism. Cantitatea este mai mică decât cea identificată la multe animale din apropierea coastelor. Procentul de contaminare rămâne însă alarmant. Aproximativ 92% dintre exemplarele analizate aveau cel puțin o particulă. Șase minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, așadar până atunci vă mai las cu o piesă de la Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Sper să vă bucurați de weekendul acesta din plin, să mergeți la evenimente multiculti, să vă mai dați un logout de prețelele de socializare, dar să vă păstrați conectați la Frecvența de Suflet. Avem piese care să vă conducă și înspre vacanță. Nu uitați că ne puteți asculta și din online. În rest, până săptămâna viitoare, să vă odihniți și, bineînțeles, să ne reauzim cu bine de săptămâna viitoare. Iasmina Mitrici sunt, cobor la Prima, Weekend Find. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara anunță că donatorii cu grupele de sânge B pozitiv și AB pozitiv vor fi amânați temporar de la donare în perioada 15-24 iulie, pentru că stocurile sunt suficiente pentru aceste grupe. Măsura nu se aplică donatorilor de afereză, persoanele cu alte grupe de sânge sunt așteptate în continuare la Centrul de Transfuzie conform programului obișnuit. Lucrările de reabilitare și consolidare pe drumul național 59B între Deta și Cruceni sunt în plină desfășurare. Pe tronsonul Livezile Deta, constructorul a finalizat așternerea stratului de legătură și a început realizarea marcajelor rutiere provizorii, amenajarea acceselor spre proprietăți, a acostamentelor și înlocuirea capacelor căminelor de canalizare. Pe sectorul Cruceni-Livezile continuă lucrările de consolidare unde se așterne stratul de legătură și se intervine la podețele de pe traseu. Carnetul de student al Edith Magda Mihai, una dintre primele femei absolvente ale Școlii Politehnice din Timișoara în perioada interbelică, a fost donat Universității Politehnică Timișoara de fiul său, Victor Șram, absolvent al instituției. Documentul păstrat aproape un secol amintește de începutul parcursului academic al inginerei, admis în 1931 la Politehnică, unde a urmat specializarea electromecanică și a devenit ulterior asistent universitar și inginer proiectant. Carnetul va fi păstrat în muzeul UPT, alături de alte documente și obiecte care ilustrează istoria instituției și contribuția personalităților care au marcat dezvoltarea învățământului tehnic românesc. În prima lună a programului gratuit de sterilizare derulat de Primăria Timișoara, 44 de proprietari și-au înscris animalele de companie. Au fost sterilizați 19 câini și 25 de pisici, iar pentru 17 dintre acestea, municipalitatea a asigurat transportul gratuit la cabinetul veterinar. Totodată au fost eliberate 22 de carnete de sănătate și au fost efectuate 26 de microcipări. Programul este deschis tuturor timișorenilor fără condiții legate de venit și acoperă costurile intervenției și tratamentul postoperator. Înscrierea se poate face online sau la sediul PMT. Aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara își va suspenda activitatea în perioada 22 noiembrie pentru a fi făcute unele reparații la traseul de aterizare-decolare. Citez, pe durata acestei perioade, operațiunile de decolare și aterizare vor fi suspendate, întrucât intervențiile necesită închiderea integrală a pistei, conform unui comunicat de presă al aeroportului Timișoara. În urma lucrărilor vor fi îmbunătățite condițiile de operare, contribuind la desfășurarea în condiții optime de siguranță a operațiunilor de aterizare și decolare pe termen mediu și lung. Citez, companiile aeriene au fost informate cu privire la perioada de închidere pentru a putea adopta măsurile necesare și pentru a-și informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor. Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt rugați să ia legătura cu operatorul aerian de la care au cumpărat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului, închei citatul, se mai arată în comunicat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: doctor sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Consiliul Județean Timiș scoate la licitație un spațiu comercial din Bastionul Terezia destinat activităților de alimentație publică. Spațiul are o suprafață de peste 317 metri pătrați și poate beneficia la cerere de o terasă exterioară de 60 de metri pătrați. Licitația este programată pentru 4 septembrie, iar tariful minim de închiriere este de 43 de lei pe metru pătrat pe lună plus TVA. Ofertele pot fi depuse până în 2 septembrie la sediul CJT. Cei interesați pot vizita spațiul înainte de licitație pe baza unei programări, iar documentația completă este disponibilă pe site-ul instituției. România are în continuare 3 reprezentante între cele mai bune 100 de jucătoare de tenis din lume. Sorana Cârstea se află pe locul 17, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei. Următoarea în top 100 WTA este Jacqueline Cristian, cea care se află pe locul 36, în vreme ce Gabriela Ruse ocupă poziția 72. În ierarhia de dublu, doar două românce se mai află în prima 100, Gabriela Ruse pe 84 și Jacqueline Cristian pe 99. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa în această toamnă o nouă platformă informatică ce promite să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale și să reducă birocrația. Principala noutate este posibilitatea programării online la medicii aflați în contract cu CNAS, cu afișarea în timp real a locurilor disponibile. Totodată, pacienții vor avea acces securizat la dosarul lor medical digital, unde vor putea consulta rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și istoricul serviciilor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Experții în securitate cibernetică avertizează că pe fondul creșterii prețurilor la vacanțe s-au înmulțit și tentativele de fraudă care vizează turiștii. Potrivit unui raport al McAfee, tot mai mulți călători sunt tentați de ofertele foarte ieftine, iar escrocii profită de acest lucru prin site-uri false, mesaje care imită companii de turism și oferte înșelătoare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a site-urilor înainte de rezervare, evitarea accesării link-urilor primite din surse necunoscute și prudență la utilizarea rețelelor Wi-Fi publice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse fraudelor online, iar cele mai multe tentative de înșelăciune au loc prin apeluri telefonice în care atacatorii se dau drept reprezentanții unor instituții sau bănci. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara lansează primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității. Programul, cu o durată de 2 ani, este coordonat de profesorul Bogdan Timar și pregătește specialiști cu calificarea de expert în managementul obezității. Masteranzii vor studia metode moderne de prevenție și tratament, de la intervenții nutriționale și comportamentale până la terapii medicamentoase și chirurgicale, având acces la pregătire practică în cadrul Centrului de Management Integrat al Obezității de la Spitalul Județean din Timișoara. Reprezentanții UMFT spun că noul program răspunde nevoii tot mai mari de specialiști capabili să abordeze multidisciplinar una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel global. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.